မထန်နမုတာဗီရစီခူချာကေဖလ်မစီဒကီနောဘွေပုစပရာနီအမဒီဆူမာရပွန်ဘခွန်ဂျဲလ်ဒါဟီရိုဇစ်နောရဘမ်နဆိုင်ရင်ဘအမဒီဆိုရီစင်ဂျမ်နာဆေရန်ဝီစီ